Mokoi mokoi fa fanu china e no foru e fa siru ki kaya. I uma vo e vo yer ki kaya o le koe koe fa o le koka o ngai mo o ki fa pepe le sorry.